0: Okay, hello, Charlie Paul, 2-1-6, clear to be a route as Golf Arena.
1: 2-4-6, this is 2-2-0. 2-1-5, 2-0-0, 2-0-0. 2-1-2-0, 2-0-0, 2-0-0. 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0. 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0, 2-